0: teu chiri kahoji, teu kuindinu teu doji, te anakotinka kaitam siki, exka FM siki.
1: Rumoro, tama kundise ke platikot kang te, tama kaha, kaka wang me ke kasi tama nga gwe ke karimata, achaire ta taiti ke tumta, kaitam. Takundu ama ako inga, ima ako inga de kang, sa ke kama, ya ngau kaku ke kolea ngore ngui ta kahe ke kama ngore ngui te ukwe kolea ngore ngui ta ka ukwe kolea kolea ngore ngui ha kachi dabe endo a ke gea ha ke ga kondo e ke ka ke kakando a ha kau ke gua chau ta ka dabe endo ke ka ta nga kau ke ngu ta ke ai ka ngore ke kulama ke kama mama

Una return 7 o heta khono niega FM tsa matsaiska temono te ke tuwe kama go town ya gender tag minute jingi e gwana ene 20 minute e ya gwa dire ire se go town ka tsane te ana gwa ite u jama se no 5 ire se ka geria klon na te Reinhard Kulabe ka punda and tsone sa ke ntsamje donor da gang e so jigwe e go town ku ntshwasa na donor da gang e se ke te mo vie ke ke go town ya te nete ana gwa klon te ke kanwa te ta freida gang e ene te mo freida gang e se ke te mi ya go ke am ngwe ma yilita te tsiya te ba goodbye tate aka gwe ema kun ema kenya tita mano ema tiyo tende kuri kwejo om agwe eoko oheste sita kite masan e siki kontra akwana tit an ohiyo karakta unisa kien kamji a te kayeku twara tim ngwe mkin tidwete kama tim tamata gdewo kleta mano kien eji te ka ogo ham ne an kwa unisa kien rado so anisoka tuwa agwe tau tonde zaman tidwete te kayeku kuzinka waka woko kwa hati e kwa usiki kayeku twa gwen ne towa ti kate toati kiava tenu toati amate tu enkarahan ekarohon hitio tekte akun ejite tekte kwa ham.

awuli kumqoqa kodwa nge ngicunge ncinda ncane ngicela nge ngona manje chu tatwa chuji ama chode ngonqwa khosi ncinda nqanqeke qeshinshim njusinda nqanqei min akuke qonti ke icoda daga dagunata imane wata uta a tayaka inuke qe tiki a njunge chika ke qoqo juju shike qethu tonda khala wajo ndakhala taka katwisa akade khala qe konta ke wajo ndakan yeqenqwa nema xa iqwenti cokunda umanti asingabi tawuta xa yataka qhunga incwi kan he icwadadalakhanoka incwi khanexe yesha kankan duma ikhaxa yakwawa achunka uwanda cu ngikhawukuya nga yakhathi kwekhwateko yebo nakacam cigce ngihambe xaunane kiya kwaye manaye uwa ngemaxa manake ngamajoda kawo yabona ke tanga ajoda gonge lokho ekhonkho ngejoda ne ngine hambe ngidumbe cha ngidumbe cha dumbe cha ke xaqwa dumbe cha ke xaqwa ngancithi ngihambe nje ncinqa ngoda nga ekhetjoda ncinqa tanga gaba sika khoba ke ncinqa nga ncinqa gaba sika khoba ke ncinqa ata tra tra ke sakho ta ke ke ngaba ke ncinqa buru ke tanga tak ya chika tama konta ka tosa ma imata sita jirama ci twima ta sita jila ka ci twan kwan ka ki to ka ci twan kwan a ki sha ya ka ki gulute gulute gulute gulute ki duta ka twan ni ka mo wala ci kam ame ame as na ke paka paka ka te ke paka paka ta ni kha nge ke ngula ka ke ke cho ke ka ko ta sin na ngule asa ngula jo ke ta ke mchi yambi mi khamba mi khamba mo ni mini tanga ndawa khafal Habe sino ke phaka phaka da yambe kuthi ngeke xaqoda ngami ngona ngithwa khunu thwa khunu xaqoda ngithwa khunu Habe na ajada no gown ah ngene khamba ne ajada ke khon khon ne den khon khon ne de khon khon ne de khon khon ne de khon khon ne de khon khon ne ye imaki kon itwasa tweke ke mag kota bata bita anocha takto ta ngonu takta ta khan ma kota bata bita ngocha takne to imaki kon itwasa ti khona xa thama kuyimani hambe hamba ke nqanqa incede nqanqa incede nqanqa incede nqanqa yosa yosa yosa kangoku ngejo khacwa khagiya kwanta jo akunda he anqa kuna manqa kai wishise imasa tuna juasa ikonku ikonku wokundwa hambe hadibe thandwa ti khanda ti hambe ogoda nqonqa nqanqa nqoda dumkhatwa Katonga ambe ngane ange nna umkana enqodike watane phaka phaka tonda ngambe no ngane jega ngakoda noma cha ngatane kwaqhuta no uga ukanda hiwa khaluga chombo ngane nga ungane kwada no ngana wana kunda ngwa phaka gaga udane ambe ngicinde Nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, nocha, kangambe nesinesi ndawuta nikhalise ke vuke cha cha ngambe sidane sina ke phaka phaka te phaka phaka te phaka phaka ngene siyake ya ngingode ya ya te ngakazi cha cha ngene ngene khala ngene khala de ha de ne he he he he dane yange sinta bade dake kamtengi kamtiko wata mjuma ke thalat mjuma washwe khoda ngake ami kami ashwe mi mwini mwini mwashweka kula nyui mdata mi gani mwashweka ah mwashweka kota nwaka kwenye kwa ngutu na kwa ngutu na kwa ngutu kwa ngutu amake miashweka mda miashweka ah takulika kwa nyingi kwa ngutu na kwa dame tani mkota mkota sita wa ngutu ta ta ngutu ta ta ta yanda ambe ngutu na choda nchapa kata uga wa kukuna kata tumna hane dine sikone sako hake ambe kaa ngode nge tan chua da dan dan chua a piridi hake ya kaa ngode chua piridi nge ta kulike du tutua nge kaya a ngonga nge nga chuchombo nga nge kakbe kaa a takia ya chota nge